Kad je svit pošare menga, spasi ga je virni Noa. Kad je s barkom svoj narkom, posluša Boga oca svoga. Sve je ponija na arku, čačoviku je potrebno. Zupa me u svako sime, blago tiče kruh i vino. Kad je Bog posla svog sina, da čoviku život spasi. Prvo čudo ča je storija i vodu vino je pretvorija. Spasija je tako feštu,

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: To je Radio Agora 105,5, muzika, ki vam popestri torkov popoldan. Zanjo je pri nas odgovoren naš glasbeni urednik Žan Hebar. Uživajte v njegovem izboru in ostanite na valovih radia.

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.